0: سیگار هستم. کلون کابل قدیم خدا گواه، بچیم نزدیک نکو خدا دمو، شعر و سرچپ روز شبو، بعد خوب سرچپ خوب است بدو،
1: رپ داری داری
0: شبونا باس، نفری تا مثل فرزانه ناس، از اشتو که بودی زبان داروس، از اشتو که استی، کلون کاری کاری کلون است، سقل سقل وزیفه آرا، تیر قدیم بابا گا گامو انگ روی بیت استادم سارو انگ، هستی مثل من دا بین خو، پاینا مانی تو دا بین مو، کار نداری تو دا سکت مو، نیستی رو دل مو بچم مصطفی میخونه را تا تا دری را پشتو که بعدا داتا رب خونه خودشان معلوماتا آن تا نداری یا لینو قطع کلوی کلونی کلوی که در فیسبوکم بودی خدای و همیشم دوت زدی خدای ما تو بگو چی بوده گونای ما گریف بنده بسه مارم گریف خنده ای ترک پیام داشت مصطفی از فرستنده.